Haya kasere ni ukake tu yokora kumutka sibetu tabrani tariki tamanak sogola rawe tablo kenyi tabel buen aka tipte maklo. Petu no tok nebo kumutka si kake sune tabu git korah kila swagitururi jehova ninyo goreng.